0: ko te pāre te tu tatu nu tino te atangani, ka kubakuba ho tatu apopo, tra uo, tēnā mai, tōa aitu I minera, a rā kemien, e te ta e putunga I te o tāne I minera e matariki e ara.
1: 531 PI.